ve o parça med gele sürün hanay pena ve gerdin ezerden merzan ya pena ve duçavi roşko kat kil ya kadna ve amen dalam kakina hayfe kusya sadma gaben ida dünya yem de bu an şen geber ya nur şilum la nur şirin çaro kadam lan amanu sadama anda su tele bergizin gidata ve او جادلم کاکی نکپی کل بو نظر حیرانی خود ساده کمالشی دکمه لر شرحانی او وقربانی اند گرم ولار خی کل که برگردی نله هل ل دارتی نل جنگی دگواری ل توازید شدی او جادلم کپر نظر حیرانی